radijo stotis XXL FM. XXL FM. Šią savaitę mes grojamės.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 27-osios horoskopai. Avinas, atėjo laikas ieškojimams, naujovėms. Šiandieną galite priimti net ir rizikingus pasiūlymus. Visi jūsų sprendimai vienai par kitai bus jums naudingi. Puikiai seksis bendrauti, reikšti mintis, jausitės nevaržomi. Jautis, po pastarį metą jūsų atkinkinusių dvejonį jausitės kur kas lengviau, įsivyraus ramybė. Šiandieną turėtumėte padėti galutinį tašką ilgai brandintuose planuose. Santykiuose su artimais žmonėmis turėtumėte siekti aiškumo. Dvyniai, būkite apdairūs, neapgalvotais veiksmais galite pakenkti savo reputacijai. Aplinkiniai žmonės gali suabejoti jūsų autoritetu. Kvailai nerizikuokite, nedalyvaukite dideliuose renginiuose, pasistengkite nekonfliktuoti, valdykite protą ir mintis. Vėžys, gali kilti problemų dėl sveikatos ir buities reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Liūtas, jei savo tikslų sieksite taikiu būdu, jus lydės sėkmė. Šiandien ypač svarbu įsiklausyti aplinkinių nuomonę, tinkamai reaguoti į užuominas, jos gali būti svarbios. Palanki diena aktyviai kūrybinei veiklai, vakare pabendraukite su savo mielais žmonėmis. Mergelė, apribokite savo siekius, netapkite karjeristų, šiandien svarbu susitelkti šeimos reikalams, tačiau nebūkite irzlus ir konfliktiški, pasistengite suprasti artimuosius. Vakarop jausite energijos antplūdį, norėsite bendrauti, dalintis idėjomis ir ateities planais. Svarstyklė, šiandien veikite iš vien su patikimais partneriais, jie bus didžiausia jūsų atrama. Atsiribokite nuo intrigantų, nekreipkite dėmesio į apkalbas, būtų gerai, jei susitelktumėte į save bei savo siekius. Vidinė darna aplankys tuos, kurie suvaldys savo nuotaiką. Skorpioną, ši diena jums turėtų pralėkti greitai, patirsite daug įspūdžių, užgrius darbai, bet jums to šiandien reikia. Bendraudami su žmonėmis pasitelkite diplomatiją bei sumanumą, tai jūsų sėkmės raktas. Nereikalaukite pernelyg daug iš mylimo žmogaus. Šaulys, ši diena pasistengkite būti apdairus, tikėtinos smulkios nesėkmės, nesusipratimai, būsite nesuprastas. Jei užkluptų intrigos, pasistengite atsiriboti nuo intrigantų. Santykiuose su artimaisiais labiausiai pakenks skubotumas. Sulėtinkite tempą, įsiklausykite į tai, ką jums sako. Ožiaragis, atidžiai rūpinkite savo finansiniais reikalais, neišlaidaukite. Palanku imtis naujos veiklos, bet prieš startą viską apgalvokite iki smulkmenų ir tušiai nerizikuokite. Pasirūpinkite giminaičiai, šeima. Vakare patartina atsipalaiduoti, širdį suvirpins mylimojo ir mylimosios staigmena. Vandenis, įkvėpsite gaivaus oro gūsį, šią dieną norėsis dalintis mintimis, reikšti jausmus, į kuriuos sulauksite atsakymo. Tikėtinos geros žinios iš toli, sužinosite, jog esate vertinamas. Meilės srityje laukia atsipalaidavimo būsena, aplankys pozityvios mintys. Na ir žuvys, palankus metas burti savo idėjų šalininkus, mėgsti ryšius, inicijuoti sąjungas, tačiau jokiais būdais nedarykite to vedini savanaudiškų tikslų. Seksis darbai, kurie naudingi ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Gebėsite puikiai bendrauti, aplinkinius žavės jūsų draugiškumas.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonei Virdaleka reikalinga spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
6: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 27-osios horoskopai. Avinas, atėjo laikas ieškojimams, naujovėms, šią dieną galite priimti net ir rizikingus pasiūlymus. Visi jūsų sprendimai vienai par kitai bus jums naudingi. Puikiai seksis bendrauti, reikšti mintis, jausitės nevaržomi. Jautis, po pastarį metą jūsų atkinkinusių dvejonį jausitės kur kas lengviau, įsivyraus ramybė. Šią dieną turėtumėte padėti galutinį tašką ilgai brandintuose planuose. Santykiuose su artimais žmonėmis turėtumėte siekti aiškumo. Dvyniai, būkite apdairūs, neapgalvotais veiksmais galite pakenkti savo reputacijai. Aplinkiniai žmonės gali suabejoti jūsų autoritetu. Kvailai nerizikuokite, nedalyvaukite dideliuose renginiuose, pasistengkite nekonfliktuoti, valdykite protą ir mintis. Vėžys, gali kilti problemų dėl sveikatos ir buities reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Liūtas, jei savo tikslų sieksite taikiu būdu, jus lydės sėkmė. Šiandien ypač svarbu įsiklausyti į aplinkinių nuomonę, tinkamai reaguoti į užuominas, jos gali būti svarbios. Palanki diena aktyviai kūrybinei veiklai, vakare pabendraukite su savo mielais žmonėmis. Mergelė, apribokite savo siekius, netapkite karjeristų, šiandien svarbu susitelkti šeimos reikalams, tačiau nebūkite irzlus ir konfliktiški, pasistengite suprasti artimuosius. Vakarop jausite energijos antplūdį, norėsite bendrauti, dalintis idėjomis ir ateities planais. Svarstyklė, šiandien veikite iš vien su patikimais partneriais, jie bus didžiausia jūsų atrama. Atsiribokite nuo intrigantų, nekreipkite dėmesio į apkalbas, būtų gerai, jei susitelktumėte į save bei savo siekius. Vidinė darna aplankys tuos, kurie suvaldys savo nuotaiką. Skorpioną, ši diena jums turėtų pralėkti greitai, patirsite daug įspūdžių, užgrius darbai, bet jums to šiandien reikia. Bendraudami su žmonėmis pasitelkite diplomatiją bei sumanumą, tai jūsų sėkmės raktas. Nereikalaukite pernelyg daug iš mylimo žmogaus. Šaulys, ši diena pasistengkite būti apdairus, tikėtinos smulkios nesėkmės, nesusipratimai, būsite nesuprastas. Jei užkluptų intrigos, pasistengite atsiriboti nuo intrigantų. Santykiuose su artimaisiais labiausiai pakenks skubotumas. Sulėtinkite tempą, įsiklausykite į tai, ką jums sako. Ožiaragis, atidžiai rūpinkite savo finansiniais reikalais, neišlaidaukite. Palanku imtis naujos veiklos, bet prieš startą viską apgalvokite iki smulkmenų ir tušiai nerizikuokite. Pasirūpinkite giminaičiai, šeima. Vakare patartina atsipalaiduoti, širdį suvirpins mylimojo ir mylimosios staigmena. Vandenis, įkvėpsite gaivaus oro gūsį, šią dieną norėsis dalintis mintimis, reikšti jausmus, į kuriuos sulauksite atsakymo. Tikėtinos geros žinios iš toli, sužinosite, jog esate vertinamas. Meilės rytyje laukia atsipalaidavimo būsena, aplankys pozityvios mintys. Na ir žuvys, palankus metas burti savo idėjų šalininkus, mėgsti ryšius, inicijuoti sąjungas, tačiau jokiais būdais nedarykite to vedini savanaudiškų tikslų. Seksis darbai, kurie naudingi ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Gebėsite puikiai bendrauti, aplinkinius žavės jūsų draugiškumas.

0: Реклама. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Dėl audros padaryto žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Pasak politiko, šio Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Nyderlandai, Pietų Europos valstybės. Jo teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremalios situacijos dėl patirtų nuostolių. Stiprią audrą savaitgalį išgyvenusi Latvija jau pranešė svarstanti kreiptis į Europos komisiją dėl finansinės pagalbos praėjusio savaitgalio audros nuostoliams padengti. Tuo tarpu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, vyriausybės posėdį siūlysiantis skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada jau šį rudenį teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kito mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Stebimas dviženklis augimas daugiau nei 50% nepilnamečių asmenų su mikrojudumo priemonėmis. Bus peržiūrėta elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus naudojimo sistema, registravimo reikalavimai, nes keliuose padaugėjo mikrojudumo priemonių, kurios yra neregistruotos. Anot ministro, tokių pakeitimų galima tikėtis. Rudenį, bet pokyčio reikia ne tik įstatymuose, nes tai apima ir žmonių švietimą. Rusija skaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Antradienį Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, kad Rusija atakuoja Ukrainos transporto ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšio linijas, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Rusijos karinė vadovybė vis dažniau įtraukia smūgius Ukrainos pasienio teritorijoms į platesnius atakų paketus. Kaip apauginimo priemonė, kuria siekiama sudaryti įspūdį, kad Moldovos integracijai bet kokias vakarų struktūras toms struktūroms taptų našta. Šie Rusijos smūgiai didina regioninę politinę ir komercinę riziką, nes Maskva siekia atgrasyti Rumuniją ir Moldovą nuo paramos Ukrainai. Jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiomis socialinių tinklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platforma WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Jos vyriausybė taip pat šią savaitę paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: prieinama. Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Palėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Palėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Palėnų medis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 27-osios horoskopai. Avinas, atėjo laikas ieškojimams, naujovėms. Šiandieną galite priimti net ir rizikingus pasiūlymus. Visi jūsų sprendimai vienai par kitai bus jums naudingi. Puikiai seksis bendrauti, reikšti mintis, jausitės nevaržomi. Jautis, po pastarį metą jūsų atkankinusių dvejonių jausitės kur kas lengviau, įsivyraus ramybė. Šiandieną turėtumėte padėti galutinį tašką ilgai brandintuose planuose. Santykiuose su artimais žmonėmis turėtumėte siekti aiškumo. Dvyniai, būkite apdairūs, neapgalvotais veiksmais galite pakenkti savo reputacijai. Aplinkiniai žmonės gali suabejoti jūsų autoritetu. Kvailai nerizikuokite, nedalyvaukite dideliuose renginiuose, pasistengkite nekonfliktuoti, valdykite protą ir mintis. Vėžys, gali kilti problemų dėl sveikatos ir buities reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Liūtas, jei savo tikslų sieksite taikiu būdu, jus lydės sėkmė. Šiandien ypač svarbu įsiklausyti aplinkinių nuomonę, tinkamai reaguoti į užuominas, jos gali būti svarbios. Palanki diena aktyviai kūrybinei veiklai, vakare pabendraukite su savo mielais žmonėmis. Mergelė, apribokite savo siekius, netapkite karjeristų, šiandien svarbu susitelkti šeimos reikalams, tačiau nebūkite irzlus ir konfliktiški, pasistengite suprasti artimuosius. Vakarop jausite energijos antplūdį, norėsite bendrauti, dalintis idėjomis ir ateities planais. Svarstyklė, šiandien veikite iš vien su patikimais partneriais, jie bus didžiausia jūsų atrama. Atsiribokite nuo intrigantų, nekreipkite dėmesio į apkalbas, būtų gerai, jei susitelktumėte į save bei savo siekius. Vidinė darna aplankys tuos, kurie suvaldys savo nuotaiką. Skorpioną, ši diena jums turėtų pralėkti greitai, patirsite daug įspūdžių, užgrius darbai, bet jums to šiandien reikia. Bendraudami su žmonėmis pasitelkite diplomatiją bei sumanumą, tai jūsų sėkmės raktas. Nereikalaukite pernelyg daug iš mylimo žmogaus. Šaulys, ši diena pasistengkite būti apdairus, tikėtinos smulkios nesėkmės, nesusipratimai, būsite nesuprastas. Jei užkluptų intrigos, pasistengite atsiriboti nuo intrigantų. Santykiuose su artimaisiais labiausiai pakenks skubotumas. Sulėtinkite tempą, įsiklausykite į tai, ką jums sako. Ožiaragis, atidžiai rūpinkite savo finansiniais reikalais, neišlaidaukite. Palanku imtis naujos veiklos, bet prieš startą viską apgalvokite iki smulkmenų ir tušiai nerizikuokite. Pasirūpinkite giminaičiai, šeima. Vakare patartina atsipalaiduoti, širdį suvirpins mylimojo ir mylimosios staigmena. Vandenis, įkvėpsite gaivaus oro gūsį, šią dieną norėsis dalintis mintimis, reikšti jausmus, į kuriuos sulauksite atsakymo. Tikėtinos geros žinios iš toli, sužinosite, jog esate vertinamas. Meilės srityje laukia atsipalaidavimo būsena, aplankys pozityvios mintys. Na ir žuvys, palankus metas burti savo idėjų šalininkus, mėgsti ryšius, inicijuoti sąjungas, tačiau jokiais būdais nedarykite to vedini savanaudiškų tikslų. Seksis darbai, kurie naudingi ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Gebėsite puikiai bendrauti, aplinkinius žavės jūsų draugiškumas.

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Dėl audros padaryto žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Pasak politiko, šio Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Nyderlandai, Pietų Europos valstybės. Jo teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremalios situacijos dėl patirtų nuostolių. Stiprią audrą savaitgalį išgyvenusi Latvija jau pranešė svarstanti kreiptis į Europos komisiją dėl finansinės pagalbos praėjusio savaitgalio audros nuostoliams padengti. Tuo tarpu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, vyriausybės posėdyje siūlysiantis skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada jau šį rudenį teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Stebimas dviženklis augimas, daugiau nei 50% nepilnamečių asmenų su mikrojudumo priemonėmis. Bus peržiūrėta elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus naudojimo sistema, registravimo reikalavimai, nes keliuose padaugėjo mikrojudumo priemonių, kurios yra neregistruotos. Anot ministro, tokių pakeitimų galima tikėtis rudenį, bet pokyčių reikia ne tik įstatymuose, nes tai apima ir žmonių švietimą. Rusija skaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Antradienį Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, kad Rusija atakuoja Ukrainos transporto ir pasienio infrastruktūrą siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšio linijas, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Rusijos karinė vadovybė vis dažniau įtraukia smūgius Ukrainos pasienio teritorijoms į platesnius atakų paketus. Kaip bauginimo priemonė, kuria siekiama sudaryti įspūdį, kad Moldovos integracija bet kokias vakarų struktūras toms struktūroms taptų našta. Šie Rusijos smūgiai didina regioninę politinę ir komercinę riziką, nes Maskva siekia atgrasyti Rumuniją ir Moldovą nuo paramos Ukrainai. Jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiomis socialinių tinklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platformą WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Jos vyriausybė taip pat šią savaitę paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 27-osios horoskopai. Avinas, atėjo laikas ieškojimams naujovėms. Šią dieną galite priimti net ir rizikingus pasiūlymus. Visi jūsų sprendimai vienai par kitai bus jums naudingi. Puikiai seksis bendrauti, reikšti mintis, jausitės nevaržomi. Jautis, po pastarį metą jūsų atkankinusių dvejonių jausitės kur kas lengviau, įsivyraus ramybė. Šią dieną turėtumėte padėti galutinį tašką ilgai brandintuose planuose. Santykiuose su artimais žmonėmis turėtumėte siekti aiškumo. Dvyniai, būkite apdairūs, neapgalvotais veiksmais galite pakenkti savo reputacijai. Aplinkiniai žmonės gali suabejoti jūsų autoritetu. Kvailai nerizikuokite, nedalyvaukite dideliuose renginiuose, pasistengkite nekonfliktuoti, valdykite protą ir mintis. Vėžys, gali kilti problemų dėl sveikatos ir buities reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Liūtas, jei savo tikslų sieksite taikiu būdu, jus lydės sėkmė. Šiandien ypač svarbu įsiklausyti į aplinkinių nuomonę, tinkamai reaguoti į užuominas, jos gali būti svarbios. Palanki diena aktyviai kūrybinei veiklai, vakare pabendraukite su savo mielais žmonėmis. Mergelė, apribokite savo siekius, netapkite karjeristų, šiandien svarbu susitelkti šeimos reikalams, tačiau nebūkite irzlus ir konfliktiški, pasistengite suprasti artimuosius. Vakarop jausite energijos antplūdį, norėsite bendrauti, dalintis idėjomis ir ateities planais. Svarstyklė, šiandien veikite iš vien su patikimais partneriais, jie bus didžiausia jūsų atrama. Atsiribokite nuo intrigantų, nekreipkite dėmesio į apkalbas, būtų gerai, jei susitelktumėte į save bei savo siekius. Vidinė darna aplankys tuos, kurie suvaldys savo nuotaiką. Skorpionas, ši diena jums turėtų pralėkti greitai, patirsite daug įspūdžių, užgrius darbai, bet jums to šiandien reikia. Bendraudami su žmonėmis pasitelkite diplomatiją bei sumanumą, tai jūsų sėkmės raktas. Nereikalaukite pernelyg daug iš mylimo žmogaus. Šaulys, ši diena pasistengkite būti apdairus, tikėtinos smulkios nesėkmės, nesusipratimai, būsite nesuprastas. Jei užkluptų intrigos, pasistengite atsiriboti nuo intrigantų. Santykiuose su artimaisiais labiausiai pakenks skubotumas. Sulėtinkite tempą, įsiklausykite į tai, ką jums sako. Ožiaragis, atidžiai rūpinkite savo finansiniais reikalais, neišlaidaukite. Palanku imtis naujos veiklos, bet prieš startą viską apgalvokite iki smulkmenų ir tušiai nerizikuokite. Pasirūpinkite giminaičiai, šeima. Vakare patartina atsipalaiduoti, širdį suvirpins mylimojo ir mylimosios staigmena. Vandenis, įkvėpsite gaivaus oro gūsį, šią dieną norėsis dalintis mintimis, reikšti jausmus, į kuriuos sulauksite atsakymo. Tikėtinos geros žinios iš toli, sužinosite, jog esate vertinamas. Meilės rytyje laukia atsipalaidavimo būsena, aplankys pozityvios mintys. Narių žuvys, palankus metas burti savo idėjų šalininkus, mėgsti ryšius, inicijuoti sąjungas, tačiau jokiais būdais nedarykite to vedini savanaudiškų tikslų. Seksis darbai, kurie naudingi ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Gebėsite puikiai bendrauti, aplinkinius žavės jūsų draugiškumas.
2: Reklama.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
5: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
6: Šu.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 06 70 223 666.

0: Eteryje žinios. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Pasak politiko, šio Europos komisijos mechanizmu naudojasi Belgija, Nyderlandai, Pietų Europos valstybės. Jo teigimu taip pat reikėtų apsvarstyti, ar Lietuvoje nevertėtų paskelbti ekstremalios situacijos dėl patirtų nuostolių. Stiprią audrą savaitgalį išgyvenusi Latvija jau pranešė svarstanti kreiptis į Europos komisiją dėl finansinės pagalbos praėjusio savaitgalio audros nuostoliams padengti. Tuo tarpu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, vyriausybės posėdyje siūlysiantis skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada jau šį rudenį teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kito mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Stebimas dviženklis augimas, daugiau nei 50% nepilnamečių asmenų su mikrojudumo priemonėmis. Bus peržiūrėta elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus naudojimo sistema, registravimo reikalavimai, nes keliuose padaugėjo mikrojudumo priemonių, kurios yra neregistruotos. Anot ministro, tokių pakeitimų galima tikėti rudenį, bet pokyčių reikia ne tik įstatymuose, nes tai apima ir žmonių švietimą. Rusija skaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Antradienį Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, kad Rusija atakuoja Ukrainos transporto ir pasienio infrastruktūrą siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšio linijas, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Rusijos karinė vadovybė vis dažniau įtraukia smūgius Ukrainos pasienio teritorijoms į platesnius atakų paketus. Kaip bauginimo priemonė, kuria siekiama sudaryti įspūdį, kad Moldovos integracijai bet kokias vakarų struktūras toms struktūroms taptų našta. Šie Rusijos smūgiai didina regioninę politinę ir komercinę riziką, nes Maskva siekia atgrasyti Rumuniją ir Moldovą nuo paramos Ukrainai. Jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiomis socialinių tinklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platforma WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Jos vyriausybė taip pat šią savaitę paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 27-osios horoskopai. Avinas, atėjo laikas ieškojimams naujovėms. Šią dieną galite priimti net ir rizikingus pasiūlymus. Visi jūsų sprendimai vienai par kitai bus jums naudingi. Puikiai seksis bendrauti, reikšti mintis, jausitės nevaržomi. Jautis, po pastarį metą jūsų atkankinusių dvejonių jausitės kur kas lengviau, įsivyraus ramybė. Šią dieną turėtumėte padėti galutinį tašką ilgai brandintuose planuose. Santykiuose su artimais žmonėmis turėtumėte siekti aiškumo. Dvyniai, būkite apdairūs, neapgalvotais veiksmais galite pakenkti savo reputacijai. Aplinkiniai žmonės gali suabejoti jūsų autoritetu. Kvailai nerizikuokite, nedalyvaukite dideliuose renginiuose, pasistengkite nekonfliktuoti, valdykite protą ir mintis. Vėžys, gali kilti problemų dėl sveikatos ir buities reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Liūtas, jei savo tikslų sieksite taikiu būdu, jus lydės sėkmė. Šiandien ypač svarbu įsiklausyti į aplinkinių nuomonę, tinkamai reaguoti į užuominas, jos gali būti svarbios. Palanki diena aktyviai kūrybinei veiklai, vakare pabendraukite su savo mielais žmonėmis. Mergelė, apribokite savo siekius, netapkite karjeristų, šiandien svarbu susitelkti šeimos reikalams, tačiau nebūkite irzlus ir konfliktiški, pasistengite suprasti artimuosius. Vakarop jausite energijos antplūdį, norėsite bendrauti, dalintis idėjomis ir ateities planais. Svarstyklė, šiandien veikite iš vien su patikimais partneriais, jie bus didžiausia jūsų atrama. Atsiribokite nuo intrigantų, nekreipkite dėmesio į apkalbas, būtų gerai, jei susitelktumėte į save bei savo siekius. Vidinė darna aplankys tuos, kurie suvaldys savo nuotaiką. Skorpionas, ši diena jums turėtų pralėkti greitai, patirsite daug įspūdžių, užgrius darbai, bet jums to šiandien reikia. Bendraudami su žmonėmis pasitelkite diplomatiją bei sumanumą, tai jūsų sėkmės raktas. Nereikalaukite pernelyg daug iš mylimo žmogaus. Šaulys, ši diena pasistengkite būti apdairus, tikėtinos smulkios nesėkmės, nesusipratimai, būsite nesuprastas. Jei užkluptų intrigos, pasistengite atsiriboti nuo intrigantų. Santykiuose su artimaisiais labiausiai pakenks skubotumas. Sulėtinkite tempą, įsiklausykite į tai, ką jums sako. Ožiaragis, atidžiai rūpinkite savo finansiniais reikalais, neišlaidaukite. Palanku imtis naujos veiklos, bet prieš startą viską apgalvokite iki smulkmenų ir tušiai nerizikuokite. Pasirūpinkite giminaičiai, šeima. Vakare patartina atsipalaiduoti, širdį suvirpins mylimojo ir mylimosios staigmena. Vandenis, įkvėpsite gaivaus oro gūsį, šią dieną norėsis dalintis mintimis, reikšti jausmus, į kuriuos sulauksite atsakymo. Tikėtinos geros žinios iš toli, sužinosite, jog esate vertinamas. Meilės rytyje laukia atsipalaidavimo būsena, aplankys pozityvios mintys. Na ir žuvys, palankus metas burti savo idėjų šalininkus, mėgsti ryšius, inicijuoti sąjungas, tačiau jokiais būdais nedarykite to vedini savanaudiškų tikslų. Seksis darbai, kurie naudingi ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Gebėsite puikiai bendrauti, aplinkinius žavės jūsų draugiškumas.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: į savo siūlymus. Ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė ne vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall Lietuvoje Rūdninkų poligono teritorijoje statys 250 milijonų eurų vertės modulinę stovyklą Vokietijos kariams. Vokietijos federalinės Bundeswehr infrastruktūros aplinkos apsaugos ir paslaugų tarnybos šių metų trečią ketvirtį gautų užsakymų įmonė pagal Vokietijos ginkluotojų pajėgų rangovų papildymo programą iki 2027 rugpjūčio įrengs stovyklą, skirtą iki 2000 karių. Ji bus pagrindinė projekto rangovė. Jos teigimu baigus statybos bendrovė bus atsakinga už patalpų ir įrenginių valdymą, priežiūrą įskaitant skalbimo paslaugas ir maitinimą. Kaip nurodė bendrovė, modulinės stovyklos užsakymo vertė siekia 250 milijonų eurų, o jos metinė priežiūra dar 40 milijonų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Maską Laisvės ordinu. Atitinkamas dekretas paskelbtas Ukrainos prezidento interneto svetainėje. Šiuo metu vasarį SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad jo bendrovės priemonės, kuriomis siekta užkirsti kelią Rusijai neteisėtai naudotis palydovinį ryšio sistemą Starlink, davė rezultatų. Volodymyras Zelenskis žurnalistams taip pat sakė, kad Ukraina tęsia derybas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl galimybės naudoti palydovinį ryšio sistemą Starlink Ukrainos gynybos reikmėms virš Rusijos teritorijos. Jungtinė Amerikos valstybė vyriausybė planuoja nuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieno Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės Amerikos valstijas. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatyto yra nuliuota vizas asmenims, kurie jos teigimo atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Sporto naujienos.
1: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Sungailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę. Savų sirgalių akivaizdoje 117-99 įveikdami Valmieros Glasvija krepšininkus. Pasiruošimo sezonui tęsiantys Juventus krepšininkai pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Laimono Glinskio auklėtiniai Birštone vykusiose rungtynėse rezultatu 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus iš Azerbaidžano. Ketvirtadienio naktį Lietuvos laikų už Atlanto solidų pasirodymą WNBA rungtynėse surengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamos Toronto Tempo klubas ir vėl patyrė nesėkmę. Vašingtone vykusioje dvikovoje Tempo krepšininkės po atkaklios kovos rezultatu 78-90 neatsilaikė prieš Seattle Storm komandą. Vėlų trečiadienio vakarą trijų Lietuvos atstovaujama Celija komanda patyrė apmaudžią nesėkmę, kuri neleido prasibrauti į UEFA čempionų lygą. Paskutiniajame atrankos etape lietuviškas Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Pirmoji ekipo akistata buvo pasibaigusi lygiosiomis 1-1, todėl lemiamomis tapo būtent rugpjūčio 26-osios rungtynės. Jose po atkaklios kovos rezultatu 2-1 nugalėjo Bratislavos futbolininkai, pravėrė čempionų lygos duris. Graco mieste įvyko pirmojo UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo akistata tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Beveik 17 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Liebenau stadione Lietuvos čempionės pačio rungtynio pabaigoje 1-2 turėjo pripažinti aikštės šeimininkių pranašumą. Nepaisant nesėkmės, lemiami įveikiai persikels į Šiaulius, kur rugsėjo 2-ąją 12 valandą vyks atsakomoji šios poros akistata, po kurios ir paaiškės, kuri komanda žengs tolyn. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 20-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4-6-3 įveikė italą Marko Cicinato.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: 40 metrų ilgio kopėčiomis esančiomis virš 700 metrų gylio tarpeklio Donorkokelio kalne aukštutinėje Austrijoje kopti išdrįstų ne kiekvienas, o iki jų dar reikia įveikti gana statų kalno šlaitą. Už titaniškas pastangas visai kopusi apdovanojami išskirtinio grožio Alpių vaizdu, kuriuo galima mėgautis esant 2 km aukštyje. Beje, leistis į apačią galima tuo pačiu keliu, kuriuo ir pakylama, tačiau yra ir mažiau sudėtingas takelis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

eteryje žinios. 2025 pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos turėtų nebelikti. Joje taip pat Žemės ūkio mokslo taryba nagrinėti mokslo, žemės ūkio ir maisto bei kaimo plėtros klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Ministro patarimai institucijai pranešė ministerija. Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją nebus dubliuojama veikla. Bus sutelkti geriausi ekspertai. Koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami. Į kolegijos posėdžius bus kviečiami socialinių partijų. Žemės ūkio maisto ūkio ir kaimo plėtros mokslo studijų švietimo inovacijų maisto tiekimo grandinės dalyvių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kurie galės teikti savo siūlymus. Ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė.

0: bendrovė modulinės stovyklos užsakymo vertė siekia 250 milijonų eurų, o jos metinė priežiūra dar 40 milijonų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo Iloną Maską Laisvės ordinu. Atitinkamas dekretas paskelbtas Ukrainos prezidento interneto svetainėje. Šiuo metu vasarį SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad jo bendrovės priemonės, kuriomis siekta užkirsti kelią Rusijai neteisėtai naudotis palydovinį ryšio sistemą Starlink, davė rezultatų. Volodymyras Zelenskis žurnalistams taip pat sakė, kad Ukraina tęsia derybas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl galimybės naudoti palydovinį ryšio sistemą Starlink Ukrainos gynybos reikmėms virš Rusijos teritorijos. Jungtinė Amerikos valstybė vyriausybė planuoja nuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti lygiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieno Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės Amerikos valstijas. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatyto yra nuliuoti vizas asmenims, kurie jos teikimo atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: programą.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją žemės ūkyje. Ūkininkams susiduriant su apsemtais laukais, padėti dar labiau apsunkino praėjusio savaitgalio audra. Pasak ministro Kęstučio Mažeikos, dar ne visi ūkiai sulaukė elektros, arba jie atkurta tik minimaliai. Toks vyriausybės sprendimas turėtų suteikti galimybę kreiptis į Europos komisiją didesnės finansinės paramos. Žemės ūkio atstovai sako, stichijų poveikis galiausiai bus matomas maisto produktų kainose. Jos veikiausiai augs. Nemažoje dalyje Lietuvos derlius skęsta. Padėtis įvairiuose šalies ūkiuose itin sudėtinga. Vieną mėnesį, o dar pablogėjo dėl savaitgalį Lietuvą talžiusios audros. Beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Jie parengė ir registravo atitinkamas tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantis rengėjai tvirtina siekiantis tokiu būdu mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausio sausio ar vasario mėnesio bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnį biokuro importą iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemonės, pranešė ministerija. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius Europos Sąjungos reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra tuo metu vykdys notifikuotojų įstaigų vertinimą ir stebėseną, o valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba žaislų rinkos priežiūra. Apie paskirtas institucijas žaislų saugos srityje Lietuva turės informuoti Europos komisiją. Nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo statymo darbų Lietuvoje prisijungė bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Elektros tiekimą visiems klientams žadama atkurti iki šeštadienio. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas, bus mokamos ESO kompensacijos. Audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorius pranešė jau atkūrusios didžią dalį tinklo. Per šeštadienį kilusi audra daugelį Lietuvos vietų virto medžiai. Žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Sungailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę savo sirgalių akivaizdoje 117-99 įveikdami Valmieros Glasvija krepšininkus. Pasiruošimo sezonui tęsiantys Juventus krepšininkai pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Laimono Glinskio auklėtiniai Birštone vykusiose rungtynėse rezultatu 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus iš Azerbaidžano. Ketvirtadienio naktį Lietuvos laikų už Atlanto solidų pasirodymą WNBA rungtynėse surengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamos Toronto Tempo klubas ir vėl patyrė nesėkmę. Vašingtone vykusio dvikovoje Tempo krepšininkės po atkaklios kovos rezultatu 78-90 neatsilaikė prieš Seattle Storm komandą. Vėlų trečiadienio vakarą trijų Lietuvos atstovaujama Celija komanda patyrė apmaudžią nesėkmę, kuri neleido prasibrauti į UEFA čempionų lygą. Paskutiniajame atrankos etape lietuviškasis Slovėnijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Pirmoji ekipo akistata buvo pasibaigusi lygiosiomis 1-1, todėl lemiamomis tapo būtent rugpjūčio 26-osios rungtynės. Jose po atkaklios kovos rezultatu 2-1 nugalėjo Bratislavos futbolininkai, pravėrė čempionų lygos duris. Graco mieste įvyko pirmojo UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo akistata tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Beveik 17 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Liebenau stadione Lietuvos čempionės pačio rungtynių pabaigoje 1-2 turėjo pripažinti aikštės šeimininkių pranašumą. Nepaisant nesėkmės, lemiami įveikiai persikels į Šiaulius, kur rugsėjo 2-12 valandą vyks atsakomoji šios poros akistata, po kurios ir paaiškės, kuri komanda žengs tolyn. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4-6-3 įveikė italą Marko Cecinato.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Katinas padėjo vienai Tailando gyventojui rasti vyro paslėptus pinigus. Moteris pasakojo, kad maža kartoninė dėžutė nukrito nuo spintos, kai ant jos užšoko jos augintinis. Paaiškėjo, kad viduje buvo ploštelis banknotų, kuriuos vyras buvo slapta pasidėjęs savo reikmėms. Sprendžiant iš pažirusių kupiūrų, vyras juodai dienai buvo pasidėjęs mažiausiai 2000 batų, tai yra apie 55 eurus.
0: Prie kavos puodelio.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

eteryje žinios. 2025 pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos turėtų nebelikti. Joje taip pat Žemės ūkio mokslo taryba nagrinėti mokslo, žemės ūkio ir maisto bei kaimo plėtros klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Ministro patariamai institucijai pranešė ministerija. Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją nebus dubliuojama veikla. Bus sutelkti geriausi ekspertai. Koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami. Į kolegijos posėdžius bus kviečiami socialinių partnerių žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, mokslo studijų švietimo, inovacijų, maisto tiekimo grandinės dalyvių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kurie galės teikti savo siūlymus. Ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė ne vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall Lietuvoje Rūdninkų poligono teritorijoje statys 250 milijonų eurų vertės modulinę stovyklą Vokietijos kariams. Vokietijos federalinės Bundeswehr infrastruktūros aplinkos apsaugos ir paslaugų tarnybos šių metų trečią ketvirtį gautų užsakymų įmonė pagal Vokietijos ginkluotojų pajėgų rangovų papildymo programą iki 2027 rugpjūčio įrengs stovyklą, skirtą iki 2000 karių. Ji bus pagrindinė projekto rangovė. Jos teigimu, baigus statybas bendrovė bus atsakinga už patalpų ir įrenginių valdymą, priežiūrą įskaitant skalbimo paslaugas ir maitinimą. Kaip nurodė bendrovė, modulinės stovyklos užsakymo vertė siekia 250 milijonų eurų, o jos metinė priežiūra

0: reikia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieno Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės Amerikos valstijas. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimo atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čiamarket parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čiamarket. Greita ir patogu.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite.

0: Urmo bazė per pigė Telšiuose, kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigė viskas namams Telšiuose.
1: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją žemės ūkyje. Ūkininkams susidariant su apsemtais laukais, padėti dar labiau apsunkino praėjusio savaitgalio audra. Pasak ministro Kęstučio Mažeikos, dar ne visi ūkiai sulaukė elektros, arba jie atkurta tik minimaliai. Toks vyriausybės sprendimas turėtų suteikti galimybę kreiptis į Europos komisiją didesnės finansinės paramos. Žemės ūkio atstovai sako, stichijų poveikis galiausiai bus matomas maisto produktų kainose. Jos veikiausiai augs. Nemažoje dalyje Lietuvos derlius kesta. Padėtis įvairiuose šalies ūkiuose itin sudėtinga. Vieną mėnesį, o dar pablogėjo dėl savaitgalį Lietuvą talžiusios audros. Beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Jie parengė ir registravo atitinkamas tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantis rengėjai tvirtina siekiantis tokiu būdu mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausio sausio ar vasario mėnesio bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnį biokuro importui iš kitų ES šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemonės, pranešė ministerija. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausias ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra tuo metu vykdys notifikuotojų įstaigų vertinimą ir stebėseną, o valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba žaislų rinkos priežiūra. Apie paskirtas institucijas žaislų saugos srityje Lietuva turės informuoti Europos komisiją. Nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo statymo darbų Lietuvoje prisijungė bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Elektros tiekimo visiems klientams žadama atkurti iki šeštadienio. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas, bus mokamos ESO kompensacijos. Audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorius pranešė jau atkūrusios didžio dalį tinklo. Per šeštadienį kilusią audrą daugelį Lietuvos vietų virto medžiai. Žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Thank you.
1: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293342. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietaus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šylant klimatui šiaurės pusrutulio šalių laukia ne tik intensyvesni, bet ir ilgesni karščio periodai, rodo atitinkamas tyrimas. Ateityje ilgiau truks ir didelės sausros, bei smarkaus lietaus periodai vasarą. Tyrimą atliko Vokietijos Humboldto universitetas ir Berlyno klimato analizės institutas. Temperatūrai pakilus vidutiniškai 2 laipsniais Celsijaus, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu, ekstremalios orų sąlygos užsitestų. Tai ypač pajustų dalis Šiaurės Amerikos, Centrinė Europa ir Šiaurės Azija. Tokie ekstremalūs orai gali turėti pragaištingų padarinių sveikatai, žemės ūkiui, biodiversiškumui ir net ekonomikos augimui.
0: Prie kavos puodelio.

0: išgirsk, Hainės ugnies jėga. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

eteryje žinios. Savaitgalį Lietuva nuo siaubus audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas tikisi, kad visos tarnybos šiuo metu efektyviai atlieka savo darbą, šalindamos audros padarinius. Prezidento teigimu valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams taip, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Po smarkios šeštadienio audros šalyje dalį gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės mastu. Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės pranešė jo atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Per šeštadienį kilus audrą daugelį Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Trečiadienį į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis dvi savaitės kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusios pareigūnus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ir ankstesnės grupės, taip ir naujoji bus dislokuota viename iš sudėtingiausių Latvijos valstybės sienos ruožų – Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Lietuvos pasieniečiai koordinuojami Latvijos kolegų sudėtingiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tes sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus sienos apsaugos susijusius veiksmus. Nuo pat pirmųjų Rusijos invazijos Ukrainoje dienų technologijos nepaliaujamai keitė karo pobūdį. Virš fronto linijų jau seniai dominuoja dronai. Žudimo zona išplėtė iki 10 km, o savo vietą karyboje randa ir dirbtinis intelektas. Ukraina išsiaiškino, kad per drono smūgį Zaporižės degalinėje Liepos pradžioje tris žmonės pražudęs bepilotis, visą kelią praskrido nevaldomo žmogaus, o taikinį rinkosi tam apmokytas dirbtinis intelektas. Tai pirmas atvejis, kai žūtis Ukrainoje sukėlė dronas, apginkluotas tokia sistema. Šią savaitę itin įprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpuolio prieš NATO valstybės narės, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius siekia atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO narės, Jungtinių Amerikos žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimu Ukrainoje. Šią vasarą dėl

0: programą.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis

Kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją žemės ūkyje. Ūkininkams susiduriant su apsemtais laukais, padėtį dar labiau apsunkino praėjusio savaitgalio audra. Pasak ministro Kęstučio Mažeikos, dar ne visi ūkiai sulaukė elektros, arba jie atkurta tik minimaliai. Toks vyriausybės sprendimas turėtų suteikti galimybę kreiptis į Europos komisiją didesnės finansinės paramos. Žemės ūkio atstovai sako, stichijų poveikis galiausiai bus matomas maisto produktų kainose. Jos veikiausiai augs. Nemažoje dalyje Lietuvos derlius kesta. Padėtis įvairiuose šalies ūkiuose itin sudėtinga. Vieną mėnesį, o dar pablogėjo dėl savaitgalį Lietuvą talžiusios audros. Beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Jie parengė ir registravo atitinkamas tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantis rinkėjai tvirtina siekiantis tokiu būdu mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausio sausio ar vasario mėnesio bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų ES šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemonės, pranešė ministerija. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausias ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra tuo metu vykdys notifikuotojų įstaigų vertinimą ir stebėseną, o valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba žaislų rinkos priežiūra. Apie paskirtas institucijas žaislų saugos srityje Lietuva turės informuoti Europos komisiją. Nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungė bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatorius brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Elektros tiekimą visiems klientams žadama atkurti iki šeštadienio. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas, bus mokamos ESO kompensacijos. Audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorius pranešė jau atkūrusios didžio dalį tinklo. Per šeštadienį kilusi audra daugelį Lietuvos vietų virto medžiai. Žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužįsti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Auksinis hitas. Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Sungailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę savo sirgalių akivaizdoje 117-99 įveikdami Valmieros Glasvija krepšininkus. Pasiruošimo sezonui tęsiantys Juventus krepšininkai pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Laimono Glinskio auklėtiniai Birštone vykusiose rungtynėse rezultatu 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus iš Azerbaidžano. Ketvirtadienio naktį Lietuvos laikų už Atlanto solidų pasirodymą WNBA rungtynėse surengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamos Toronto Tempo klubas ir vėl patyrė nesėkmę. Vašingtone vykusioje dvikovoje Tempo krepšininkės po atkaklios kovos rezultatu 78-90 neatsilaikė prieš Seattle Storm komandą. Vėlų trečiadienio vakarą trijų Lietuvos atstovaujama Celija komanda patyrė apmaudžią nesėkmę, kuri neleido prasibrauti į UEFA čempionų lygą. Paskutiniajame atrankos etape lietuviškasis Slovėnijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Pirmoji ekipo akistata buvo pasibaigusi lygiosiomis 1-1, todėl lemiamomis tapo būtent rugpjūčio 26-osios rungtynės. Jose po atkaklios kovos rezultatu 2-1 nugalėjo Bratislavos futbolininkai, pravėrė čempionų lygos duris. Graco mieste įvyko pirmoji UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo akistata tarp Šiaulių Gintros ir Graco Storm komandų. Beveik 17 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Liebenau stadione Lietuvos čempionės pačio rungtynių pabaigoje 1-2 turėjo pripažinti aikštės šeimininkių pranašumą. Nepaisant nesėkmės, lemiami įveikiai persikels į Šiaulius, kur rugsėjo 2-12 valandą vyks atsakomoji šios poros akistata, po kurios ir paaiškės, kuri komanda žengs tolyn. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4-6-3 įveikė italą Marko Cecinato.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Savaitgalį Lietuva nuo saugus audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas tikisi, kad visos tarnybos šiuo metu efektyviai atlieka savo darbą, šalindamos audros padarinius. Prezidento teigimu valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams taip, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Po smarkios šeštadienio audros šalyje dalį gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės mastu. Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės pranešė jo atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Per šeštadienį kilusią audrą daugelį Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Trečiadienį į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis dvi savaitės kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusios pareigūnus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ir ankstesnės grupės, taip ir naujoji bus dislokuota viename iš sudėtingiausių Latvijos valstybės sienos ruožų – Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Lietuvos pasieniečiai koordinuojami Latvijos kolegų sudėtingiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tes sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus sienos apsaugos susijusius veiksmus. Nuo pat pirmųjų Rusijos invazijos Ukrainoje dienų technologijos nepaliaujamai keitė karo pobūdį. Virš fronto linijų jau seniai dominuoja dronai. Žudimo zona išplėtė iki 10 km, o savo vietą karyboje randa ir dirbtinis intelektas. Ukraina išsiaiškino, kad per drono smūgį Zaporižės degaliniai Liepos pradžioje tris žmonės pražudęs be pilotis, visą kelią praskrido nevaldomo žmogaus, o taikinį rinkosi tam apmokytas dirbtinis intelektas. Tai pirmas atvejis, kai žūtis Ukrainoje sukėlė dronas, apginkluotas tokia sistema. Šią savaitę itin įprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpuolio prieš NATO valstybės narės, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius siekia atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO narės, Jungtinių Amerikos žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimo Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstybių tarpininkavimos taikos darybos senokai įstrigo.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Rastoti.

0: Реклама.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
5: Radijos stotis XXL FM. Sekite naujienas radijos stoties Facebook paskyroje Radijos stotis XXL FM.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: prie kavos puodelio.
1: Salieras labai nekaloringa daržovė. Ją valgant sunaudojama daugiau kalorijų nei gaunama iš pačios daržovės.
0: Prie kavos puodelio.

0: išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvą nusiaubus audra suteikė nemažai gerų pamokų ir parodė, kur yra valstybės silpnosios vietos, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas tikisi, kad visos tarnybos šiuo metu efektyviai atlieka savo darbą, šalindamos audros padarinius. Prezidento teigimu valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams taip, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Po smarkios šeštadienio audros šalyje dalį gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės mastu. Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Per šeštadienį kilusią audrą daugelį Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Trečiadienį į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis dvi savaitės kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusios pareigūnus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ir ankstesnės grupės, taip ir naujoji bus dislokuota viename iš sudėtingiausių Latvijos valstybės sienos ruožų – Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Lietuvos pasieniečiai koordinuojami Latvijos kolegų sudėtingiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus sienos apsaugos visus veiksmus. Nuo pat pirmųjų Rusijos invazijos Ukrainoje dienų technologijos nepaliaujamai keitė karo pobūdį. Virš fronto linijų jau seniai dominuoja dronai. Žudimo zona išplėtė iki 10 km, o savo vietą karyboje randa ir dirbtinis intelektas. Ukraina išsiaiškino, kad per drono smūgį Zaporižės degalinį Liepos pradžioje tris žmonės pražudęs bepilotis, visą kelią praskrido nevaldomo žmogaus, o taikinį rinkosi tam apmokytas dirbtinis intelektas. Tai pirmas atvejis, kai žūtis Ukrainoje sukėlė dronas, apginkluotas tokia sistema. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpuolio prieš NATO valstybės narės, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO narės, Jungtinių Amerikos žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimo Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstybių tarpininkaujamos taikos darybos senokai įstrigo.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad Jungtinės valstijos laikosi duoto žodžio, todėl nerimauti nereikėtų. Rotacija Lietuvoje baigusios amerikiečių karius pakeis nauji. Vaikšnoras teigia turis konkrečių duomenų, tačiau sako, kol kas jų negalintis atskleisti. Kaip skelbta, pasibaigus rotacija, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia turis patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva atvykti planuojant į Jungtinių valstijų karių grupę gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019-ųjų. Naujausia apklausa rodo, kad europiečiai tarp jų ir lietuviai mano, kad ekologiška energija yra pigesnė ir saugesnė, tačiau parama perėjimui prie jos priklauso nuo to, ar ji bus prieinama finansiškai, o pasitikėjimas politikų gebėjimais tai gyvendinti yra menkas. Be to, Lietuvos gyventojai yra linkę palaikyti branduolinę energetiką. Apklausa buvo atlikta 24 ES narėse ir Jungtinėje karalystėje. Didžiausi branduolinės energetikos palaikytojai yra Lenkai ir Čekai, daugiau kaip pusė apklaustųjų. Lietuvoje atominė energetika palaiko beveik tiek pat, kiek Vokietijoje, kuri taip pat atsisakė šios sektoriaus. Vokietijoje palaikymas siekia 36, Lietuvoje apie 35%. Lietuva branduolinės energetikos palaikymo reitingai yra aukščiau nei Ispanija, Portugalija, Latvija, Airija, Graikija ir Austrija. Trečiadienio vakarą bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu 17.38 min. Buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli Palansos gyvenvietės. 17.43 min. Objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją iš Tudoros gyvenvietės, esančios netoli Hradneco kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos drono ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra. Tarptautinėje pasienio perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai, rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Jame taip pat pabrėžima, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Budapeštas remia visas pastangas, kurios vestų derybas dėl tvarios taikos ir ilgalaikių saugumo garantijų Ukrainai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Реклама. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad Jungtinės valstijos laikosi duoto žodžio, todėl nerimauti nereikėtų. Rotacija Lietuvoje baigusios amerikiečių karius pakeis nauji. Vaikšnoras teigia turis konkrečių duomenų, tačiau sako, kol kas jų negalintis atskleisti. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia turis patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupę gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019-ųjų. Naujausia apklausa rodo, kad europiečiai tarp jų ir lietuviai mano, kad ekologiška energija yra pigesnė ir saugesnė, tačiau parama perėjimui prie jos priklauso nuo to, ar ji bus prieinama finansiškai, o pasitikėjimus politikų gebėjimais tai gyvendinti yra menkas. Be to, Lietuvos gyventojai yra linkę palaikyti branduolinę energetiką. Apklausa buvo atlikta 24 ES narėse ir Jungtinėje karalystėje. Didžiausi branduolinės energetikos palaikytojai yra Lenkai ir Čekai, daugiau kaip pusė apklaustųjų. Lietuvoje atominė energetika palaiko beveik tiek pat, kiek Vokietijoje, kuri taip pat atsisakė šios sektoriaus. Vokietijoje palaikymas siekia 36, Lietuvoje apie 35%. Lietuva branduolinės energetikos palaikymo reitingai yra aukščiau nei Ispanija, Portugalija, Latvija, Airija, Graikija ir Austrija. Trečiadienio vakarą bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu 17.38 min. Buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli Palansos gyvenvietės. 17.43 min. Objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją iš Tudoros gyvenvietės, esančios netoli Hradneco kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos drono ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra. Tarptautinėje pasienio perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai, rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Jame taip pat pabrėžima, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Budapeštas remia visas pastangas, kurios vestų derybas dėl tvarios taikos ir ilgalaikių saugumo garantijų Ukrainai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: eteryje žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad Jungtinės valstijos laikosi duoto žodžio, todėl nerimauti nereikėtų. Rotacija Lietuvoje baigusios amerikiečių karius pakeis nauji. Vaikšnoras teigia turis konkrečių duomenų, tačiau sako, kol kas jų negalintis atskleisti. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia turis patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva atvykti planuojant į Jungtinių valstijų karių grupę gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019-ųjų. Naujausia apklausa rodo, kad europiečiai tarp jų ir lietuviai mano, kad ekologiška energija yra pigesnė ir saugesnė, tačiau parama perėjimui prie jos priklauso nuo to, ar ji bus prieinama finansiškai, o pasitikėjimus politikų gebėjimais tai gyvendinti yra menkas. Be to, Lietuvos gyventojai yra linkę palaikyti branduolinę energetiką. Apklausa buvo atlikta 24 ES narėse ir Jungtinėje karalystėje. Didžiausi branduolinės energetikos palaikytojai yra Lenkai ir Čekai, daugiau kaip pusė apklaustųjų. Lietuvoje atominė energetika palaiko beveik tiek pat, kiek Vokietijoje, kuri taip pat atsisakė šios sektoriaus. Vokietijoje palaikymas siekia 36, Lietuvoje apie 35%. Lietuva branduolinės energetikos palaikymo reitingai yra aukščiau nei Ispanija, Portugalija, Latvija, Airija, Graikija ir Austrija. Trečiadienio vakarą bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli Palansos gyvenvietės. 17:43 objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją iš Tudoros gyvenvietės, esančios netoli Hradneco kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos drono ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra. Tarptautinėje pasienio perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai, rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Jame taip pat pabrėžima, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Budapeštas remia visas pastangas, kurios vestų derybas dėl tvarios taikos ir ilgalaikių saugumo garantijų Ukrainai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

sels gražu man atskleis, te galvėjo snašamusą jaunystę, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

try to XXL FM.